6:40, da napravimo jedan brzi pregled. Banja Luka, temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu, Doboju i Tuzli 19, u Bijeljini, Trebinju i Zenici 21, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Danas, kažu meteorolozi, pretežno oblačno, nestabilno, povremeno sa kišom.